0: okupirane zapadne obale u Palestini uz dodatnih 250.000 koji žive u naseljima u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini. Cijene nafte porasle su utorak iznad $85 po barelu, dostigavši svoj najviši nivo u skoro mjesec dana, pošto su američki udari na iranske vojne ciljeve i poremećaj u transportu kroz Hormuški moreus pojačali zabrinutost oko snabdijevanja. Međunarodna referentna vrijednost sirove nafte Brent porasle za 2,4% do 6:35 po lokalnom vremenu po Greenwichu, produživajući svoje dobitke od početka sedmice na više od 13%. Na drugoj strani, centralna komanda SAD-a saopštila da je njena posljednja petosatna operacija ciljala vojne lokacije duž južne obale Irana, uključujući obalne obrambene sisteme, raketna i bespilotna postrojenja te pomorske kapacitete. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Kanski korak koji ima za cilj proširenje nasilja i promjenu lica regije. Sporazum je potpisan na zvančnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ministar financija Bezalel Smotrić, generalni direktor izraelske uprave za zemljište Jehuda Eliyahu i Yossi Dagan, šef regionalnog vijeća Shomron koji nadgleda brojna izraelska ilegalna naselja na sjeveru zapadne obale. U izvještaju se navodi da će sporazum biti značajan zamah procesu širenja nasilja u ovoj regiji i modernizaciji njihove infrastrukture. Prema podacima izraelske nevladne organizacije za borbu protiv nasilja Peace Now, oko 500.000 izraelskih okupatora živi u ilegalnim naseljima širom okupirane zapadne obale u Palestini, uz dodatni 250.000 koji žive u naseljima u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini. Cijene nafte porasle su utorak iznad $85 po barelu, dostigavši svoj najviši nivo u skoro mjesec dana, pošto su američki udari na iranske vojne ciljeve i poremećaj u transportu kroz Hormuški moreus pojačali zabrinutost oko snabdijevanja. Međunarodna referentna vrijednost sirove nafte Brent porasle je za 2,4% do 6:30 po lokalnom vremenu po Greenwichu, produživajući svoje dobitke od početka sedmice na više od 13%. Na drugoj strani, centralna komanda SAD-a saopštila da je njena posljednja petosatna operacija ciljala vojne lokacije duž južne obale Irana, uključujući obalne obrambene sisteme, raketna i bespilotna postrojenja te pomorske kapacitete. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Peace Now, oko 500.000 izraelskih okupatora živi u ilegalnim naseljima širom okupirane zapadne obale u Palestini, uz dodatnih 250.000 koji žive u naseljima u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini. Cijene nafte porasle su utorak iznad $85 po barelu, dostigavši svoj najviši nivo u skoro mjesec dana, pošto su američki udari na iranske vojne ciljeve i poremećaj u transportu kroz Hormuški moreus pojačali zabrinutost oko snabdijevanja. Međunarodna referentna vrijednost sirove nafte Brent porasle za 2,4% do 6:30 po lokalnom vremenu po Greenwichu, produživajući svoje dobitke od početka sedmice na više od 13%. Na drugoj strani, centralna komanda SAD-a saopštila da je njena posljednja petosatna operacija ciljala vojne lokacije duž južne obale Irana, uključujući obalne obrambene sisteme, raketna i bespilotna postrojenja te pomorske kapacitete. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: za proširenje ilegalnih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, što uključuje izgradnju 12.000 novih stambenih jedinica i velike infrastrukturne projekte, prenosi izraelski mediji. Izraelski kanal 14 opisao je sporazum kao gigantski korak koji ima za cilj proširenje naselja i promjenu lica regije. Sporazum je potpisan na zvaničnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ministar financija Bezalel Smotrić, generalni direktor Izraelske uprave za zemljište Jehuda Eliyahu i Yossi Dagan, šef regionalnog vijeća Shomron koji nadgleda brojna izraelska ilegalna naselja na sjeveru zapadne obale. U izvještaju se navodi da će sporazum biti značajan zamah procesu širenja naselja u ovoj regiji i modernizaciji njihove infrastrukture. Prema podacima izraelske nevladne organizacije za borbu protiv nasilja Peace Now, oko 500.000 izraelskih okupatora živi u ilegalnim naseljima širom okupirane zapadne obale u Palestini, uz dodatnih 250.000 koji žive u naseljima u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini. Cijene nafte porasle su utorak iznad $85 po barelu, dostigavši svoj najviši nivo u skoro mjesec dana, pošto su američki udari na iranske vojne ciljeve i poremećaj u transportu kroz Hormuški Moreus pojačali zabrinutost oko snabdijevanja. Međunarodna referentna vrijednost sirove nafte Brent porasle za 2,4% do 6:35 po lokalnom vremenu po Greenwichu, produživajući svoje dobitke od početka sedmice na više od 13%. Na drugoj strani, centralna komanda SAD-a saopštila da je njena posljednja petosatna operacija ciljala vojne lokacije duž južne obale Irana, uključujući obalne obrambene sisteme, raketna i bespilotna postrojenja te pomorske kapacitete. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Putovanja iz snova. Nastavljamo našu avanturu u gradu Bitolj ili manastiru. Mjestu koje je prožeto historijom i nalazi se u srcu Sjeverne Makedonije. Ovaj grad koji već 530 godina nosi duh Otomanskog carstva, nosi tragove prošlosti ne samo svojim kamenim zidovima, već i džamijama u kojima vjekovima se čuju molitve. Brojne džamije izgrađene tokom otomanskog perioda su među najistaknutijim